0: Ja už bola taká, že som sa vyslovene tešila. Už som vedela, že sa ako nebojím, že zmrznem. Tak to bolo fakt príjemné. A ďaleko viacej som rozmýšľala, čo chcem dosiahnuť, ako chcem vzorkovať, ktoré nové veci by sa dali skúsiť, čo sú moje konkrétne akoby projektové záležitosti versus čo sú možné preliminárne testy, pretože tam treba často vyskúšať napríklad, či to vzorkovanie pôjde, nepôjde. Asi takto by som popísala dva základné rozdiely.
1: My, když jsme si povídali po tom prvním návratu, tak si vlastně hodně zmiňovala ten návrat. Co všechno si v uvozovkách dovezla, ne? Tak ani ty vzorky a tu hlínu, ale i ty způsoby a návyky jiného chování. Jaké je to podruhé?
0: Dokonce možno ještě viac si to uvedomujem, jako po tom prvom. Takže to prvé bylo fakt taky ten šok, keď my jsme vůbec nemali internet a v podstatě z toho strašného, musíme byť všade odpovedať vždy 100 e-mailov denne. Som sa ocitla v tom úplnom tichu, čo bolo absolútne fantastické, akože môj mozog to rozhodne miloval. A túto druhú expedíciu som sa na to vyslovene tešila, ako budem vypnutá. A tentokrát už máme trochu nejaký prístup k internetu, takže
1: my sme si dokonce volali. A musím teda říct, že to bol ako veľký zážitek pro mňa, ale i pro mé okolí, když som říkala, ja dneska nemôžu, ja jdu volať na Antarktidu.
0: A nebolo to také zlé, vypadlo to len párkrát však. Ale tak už si človek vlastne musí sám povedať, že dobré, ja budem limitovať ten prístup k tomu internetu. On sa trošku limituje sám, lebo to nie je stabilné, nie je tam datový tok, aký sme zvyknutí. Plus keď ste v teréne, tak ten internet stále nemáte. A zostalo mi úplne to isté. Ja som si fakt uvedomila, ako mi krásne funguje mozog, keď mám čas rozmýšľať. Proste keď je ticho, keď môžete si sadnúť s kolegami a len brainstormovať a nikomu nezvoní ten telefon, nikto sa nikam neponáhľa. To je úplne iný človek na tej Antarktide. A zase vlastne aplikujem to isté, čo po tej prvej. Proste nedvíham telefóny po piatej, neodpisujem na e-maily po piatej a podobne a robím si nejaký ten jeden deň, kedy som offline. A je to super.
1: Možná doporučení pro nás všechny.
0: Rozhodne doporučenie. Žárovky. Dotazník
1: Pavly Hubálkové. Jaká si vědkyně?
0: Ja si myslím, že taká dravá, zvedavá a tvrdohlava.
1: Co by měl o Antarktide vědět úplne každý?
0: Že je to taká oáza pokoja.
1: Kdybys musela úplně změnit svůj vědecký obor, co bys zkoumala?
0: Já by som asi nebyla vědět. Já si prekvapím, ale já by som chcela být fyzioterapeut, keby som zkušala něco jiné.
1: Kde a jak ti napadají ty nejlepší nápady?
0: Pri chvodzi. Rozhodně chvod za vonku.
1: Čím si chtěla být jako malá?
0: Lékař, veterinární lékař a potom mikrobiolog.
1: Co ti zaručeně udělá radost, když potřebuješ zlepšit náladu?
0: Káva, zákusok.
1: A co o tobě kolegové nejspíše neví?
0: Nevím, čo o mě kolegově neví. Já jsem asi dost upřímný člověk, takže
1: nějaké tajné hobby z dětství?
0: Asi, že nejvíc, keď můžeme relaxovat, tak relaxujem v sauně. Na sebe můžem poncnout.
1: Žárovky. Dnes si povídám s mikrobioložkou Stanislavou Bezdíček Královou. Probrali jsme, jak se hledají nová antibiotika na Antarktidě. Ale ty máš mnohem více zahraničních zkušeností. Popiš nám prosím, jaký je ten největší rozdíl mezi českou vědou, českým akademickým prostředím a tím v zahraničí.
0: Ja by som to ešte rozdelila možno na ten aspekt Amerika versus Európa ako zahraničie versus Česká republika, pretože každé má niečo do seba. A v tej Amerike, tam som bola asi v šoku z toho, aké to strašne kolaboratívne, transparentné. Ja viem, že veľa ľudí má aj inú skúsenosť, takže záleží, aké laboratórium, aký vedúci, ale ten náš bol teda úplne fantastický človek, dodnes je môjim mentorom a ja by som tento zážitok ako nemenila, pretože ten dokázal zapaliť v tých ľuďoch také nadšenie pre vedu a zároveň ich aj previesť doktorátom s tým, že im stále to nadšenie zostávalo, stále ich mentoruje počas postdoku alebo neskôr dokonca. Bolo vidno na tej Amerike aj to, ako oni okamžite začínajú so spoluprácami, keď ich len napadne, že by niekto sa mohol prekryť tematicky, tak oni sú v tú ranu schopní akoby vygenerovať spoločné články, vzorky si presúvajú jeden medzi druhým, to je niečo, čo vlastne tu na v Čechách fakt neexistuje, alebo rozhodne nie do takej miery. Potom, keď porovnám nejaké Belgicko alebo Rakúsko, tak tam mi to prišlo trošku viac konzervatívne proti tým Američanom, ale stále viacej otvorené, než čo máme my tu. Takže kolaborácie áno, ale tí ľudia sú ďaleko viacej opatrní, by som povedala. Len tak nepredajú niečo hocikomu, chcú mať dopredu nalinkované, áno, bude to taká publikácia, budem na nej na tomto a tomto mieste. Čo na jednej strane trochu chápem, ono keď sa človek popáli, tak potom už je taký opatrnejší. Ale zase veľké kolaboratívne projekty, veľké konzorciálne projekty automaticky do toho pridávajú mladých ľudí, takže nie je to také len, že si hrabú